0: Чакай, боса!
1: Господин Бос, ти ме срещаш, ще се освободя след половин час.
2: Добре, моля, да ме слушаш.
1: Да?

0: ти офис.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ме слушаш.
1: Да.
0: Възможно ли ти да
2: разсипай на мощта дума.
3: И той беше родител на...
4: Смеят ти се милиони. Ти си заговеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, а как ден преди да отговорите на въпрос на
0: И той беше родител на...
2: Наше Азербайджан, протекает под землей нефтяной океан. Я ее найду повсюду, в глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне.